la tushkhul libana bahris hadaytana wa amina min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rashada ya rab ya arhamar rahimin wa dammir kull ahdahi tudribuna qabla wusulina ya allah ya allah wa dammiran kull ahdahi tudribuna qabla wusulina ya allah ya allah wa dammiran kull ahdahi tudribuna qabla wusulina ya allah ya allah ya rahman asbil suturi aslih umuri kasir khuyri bila kida ya sal jalali ya mutahali ya khair wal ajib dua alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah xoma ndax amna ñu bëgg wote da ngeen may jéggal wote bi ba benen yoon bu ko def ngeen may ma dem ci majalis bi do nga yaang may xaar pour jang majalis majlis bi ko dal mi ngi wax sun borom ni ko alhamdulillah li si bin imati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.